Det var det rätt som jag säger. Men tid. Lille forskjell. Jeg stand ikke her i kvöld. Jeg må sjål. Jeg atle i vil høver så jeg venter om. Det må jeg sige. Det var små planer. Men god til en annan plan. Jeg vil sige det så løs at jeg rann undan god. Rundt jeg krekker meg for nå. Men det blir ikke til å krekke seg for god. Jeg er sånn ikke nekk for i høymen nå. Jeg er helt til å være det beste som vi er. Jeg synes ikke for i høymen nå. Kjenne nekk av penger og bla bla bla. Det er ønsk. Jeg synes ikke for god til å. Det første er nekk for at. Og til nekk bedre. Den første sangen jeg får synes ikke til en kjente sanger. Han øyter ta og endar mot strøy.

0: Velkommen av Bilge Langt. Og verste tykker i morgen er Sjøldrum Poulsen. Og tja mer og i utvarsålen i hevje.
1: Rekvansålen av Deinsen.
0: God morgen, Rekvansålen.
1: God morgen.
0: Vi skulle begynne som vanligt i morgen ved en føresk om salme. Og en kjent om salme. Jeg vil med noen herre prøysa. Og vi skulle høre Torshavnar Kjemarkaur, synes jeg han.

Kristina N. Hansen sang «Jeg elsker til blødende hender». Sørste sangren vi får høre «Av Jesus til som alt og i øtlån fytler». Her Høyne Lutzen synger. Tria ørende lever så løs. «Tu erst mitt alt, tu erst løyve». Fra tog jeg fann løyve og Jesus, så hever han fyllt løyve mot. Jeg fjalt og

Hetta var sista sangren. Vi tar då Hanna Lutzen, Sinja, og Jesus til som fyller alt i øtlån. Jeg takker for i høve. Farvel. Farvel.

0: Velkommen av Bilge Langt. Og vær så tykker i morgen er Sjøldrum Poulsen. Og tja mer, og i utvarsålen er vi.
1: Jekvann Sona Deinsen.
0: God morgen, Jekvann Sona.
1: God morgen.
0: Vi skulle begynne som vanlig i morgen ved en føresk om Solme. Og en kjent om Solme. Jeg vil med noen herre prøyser. Og vi skulle høre Torshavnar Kjemarkår, synes jeg han.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.

Dark Without, Christ Within. Uiklat, goan groovy rock. At her Dogs of Peace, uka at her a heel et lan. Heller, som man sier. Og jeg halte vi deg at lea treat. Vi fer fra Sjeng 3 til Sjeng 8, heter Healed, altså grødder.

Og vi hæsa veltente tonene skal jeg bjøde hjertelig velkommen til sentinsen av Veheim. Frysa der startna part og vi tar som vant et avhåvert emnesgrunde. Justin Tjokken ved Jekvann Zakariasen og han ved stovende om en røte. Men sjalvandet er sin egen tonelike. Så velkommen til Veheim.